Avedei, eile kose de na ie momo. Avinitile maile ke, olisivi na kaku etelima. Emuni fida daniko. Urumika kakunika ko kemini fete kika. Ebine tu tete moa. Ichebe nataka ile memo. Efe ii ai. Hey! What? Hey! What?